0: missar väl inte att lyssna på Trucknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, nu sa Pelle sjungerna visa för det som vi kallar lejen. Själv så jag bruna lejen har tänkt. Jonas kommer att riva på en gammal kratta så det alldeles frasar. Ingemar sköter gitarrkompet tillsammans med Pelle. Ej till rest nu pojkar så sätter vi igång.
1: Jajamän.
2: Ja. Så börjar nu.
3: Ett, två, tre, fyra.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Okej, nu blir det en tung övning. Jag hör ingenting. Jo, nu är det just... Vet du vad det är för låt? Okej, kom med då. Gamle
1: svarte
0: kom igen nu.

Ta den sista rollen igen. Och en sista gång.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Jag vet att ni minns alla stora stjärnor. Och jag hoppas att ni kommer att minnas Kurt Kenneth Svanström.

En kråka flög i sakta mak in i sin tysta skog. Det faller droppar från mitt tak.

liknas vid, men höst, så heter det. Nu slår vi ner och hugger av vad nyss i blomma stod. Nu tar vi mera än vi gav och proppar full vår bord.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: me like nothing.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Searle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

like a fool. Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs.

0: Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det. Och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
1: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
3: Just nu upplever vi tekniska problem med Länsradions utsändningar. Vi återupptar utsändningarna så fort problemet är löst.

Neonljusen, de speglar sig i asfalten den grå. Och bilar signalerar, jag ser människor på språng.

neonljusen, de speglar sig i asfalten den grå. Och bilar signalerar, jag ser människor på språng.

0: Just nu upplever vi tekniska problem med länsradions utsändningar. Vi återupptar utsändningarna så fort problemet är löst.
1: Radio 94,3. Din station. Din musik.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.

0: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
2: Identitetsförvaltningen i Sverige är ju väldigt digitaliserad till förfång för många äldre. Mm. Men,
3: och sen dessutom när man byter sedlar och mynt och sånt där, då vet man ju inte hur det var. Man vet hur det var förut, men inte hur det blev, så att säga, när man inte har kontanter i sin hand.
2: Jag är glad att du inte har någon sån här test på mig här, för jag skulle nog inte kunna säga hur sedlarna ser ut. Men jag hade en provvecka här för ett tag sedan, för jag var tvungen att skaffa ett nytt bankkort och det felade lite tid. Så då provade jag att leva bara på kontanter i en vecka eller två, och det gick, men det var lite knepigt och man fick ju välja lite restauranger ibland, för en del när jag, de gånger jag skulle äta på restaurang, så var jag tvungen att flytta mig till en annan restaurang ibland.
3: Mm. Men så att det kan vara kopplat lite då, det här med vård och äldre och även yngre då. Yngre som behöver psykisk hjälp och sånt här. Och sen kan det bli jobb av det då kanske, eller?
2: Ja, absolut.
3: Men det tredje som du sa då, det var utsläpp. Och det var väl inte så överraskande att du talade om det?
2: Nej, det är inte så överraskande.
3: Centern har väl alltid varit kända för att man pratar om det i alla fall. Men vad gör ni åt det?
2: Nej, men det är ju lite intressant. I de här tiderna som har varit med krig i världen och ekonomiska kriser. Extremt allvarligt. Vi har ju helt plötsligt upptäckt hur sårbara vi är inom många områden. Och inte minst när det gäller energiförsörjning. Och därför är det ju ännu viktigare att koppla ihop det här med svensk produktion. Och det största problemet vi har när det gäller utsläppen i Sverige är ju fortfarande våra transporter. Utsläpp från transporter, de måste ner. Mm. Och för att inte vara beroende av rysk gas, för att vara beroende av Putin, så måste vi utveckla svensk produktion av biobränsle. Mm. Och andra energislag också naturligtvis, eller bränsleslag. Men biobränsle är ju en extremt outnyttjad resurs. Och det här var, tanken var ju delvis den här med reduktionsplikten. Problemet var ju att då hade vi inte tillgång till den svenska produktionen, utan då importerade vi ju biobränsle från utlandet. Det var därför det blev så dyrt. Men vi måste ju tillbaka till att använda svenskt biobränsle, och då behöver man ha en långsiktig överenskommelse att ja, men vi ska satsa på det här. Och industrin ligger ju med. De väntar ju på långsiktiga beslut att starta mera biobränslepannor och sån produktion.
3: Men det är fortfarande val vart fjärde år.
2: Ja.
3: Och då är det svårt med långsiktiga lösningar.
2: Ja, tyvärr är det ibland. Och särskilt om de partier som har skrivit på långsiktiga avtal bryter dem.
3: Sådana är inte ni alltså.
2: Lyssna på att jag menar då vissa. Nej, vi har inte brutit några långsiktiga avtal faktiskt. Men vi får ta nya tag. För det är ju, tyvärr är det ju så att den här regeringen, om jag nu ska vara lite partipolitisk, så den här regeringen har ju inte prioriterat klimatutsläppen. Det kan man ju inte säga. Men det finns möjligheter. Och som sagt, och där vi, för att få igång den här produktionen, för att det är klart att det alltid är knepigt i början. Och så här, men då menar vi också att staten ska handla upp biobränsle, alltså att gå in som en garant, för därför att det behöver vi också ur beredskapssynpunkt. För att få igång produktionen och för att få igång liksom handeln eller marknaden på detta.
3: Och då vänder du dig till Centerns gamla stödtrupp, lantbrukarna.
2: Ja.
3: För de har vedproduktion och det är där man ska köpa den då, eller?
2: Ja, den svenska skogen är outnyttjad när det gäller energiproduktion. Vi har groten, vi har liksom, som idag eldas upp för att värma våra hus. Så det är bra, absolut. Det är också ett substitut, men man kan göra mer av det.
3: Du har suttit 8 år i riksdagen. Vad är det viktigaste du har gjort under den här tiden för landet?
2: Det borde jag ha tänkt ut ett bra svar. Alltså jag tycker att, alltså jag har medverkat till många beslut när det gäller just jämställdhet, för eftersom jag brinner för det. Nu pratar till och med regeringen om lämnarprogram, som är vårt förslag och har varit länge. Men jag tycker också att vi gör faktiskt skillnad i vardagen, även om man inte bockar av en lagstiftningsprocess varje månad, för det gör man ju inte, för lagstiftningen tar tid. Men en av de viktigaste sakerna man har som riksdagsledamot, det är att driva opinion. Att föra debatt i kammaren, att kalla ministrarna till interpellationsdebatter, att skriva skriftliga frågor, därför att det gör att frågor lyfts, att regeringen måste hela tiden fundera på vad är det vi ska svara, så att man inte säger för mycket, men hela tiden pushar vi ju då regeringen framför oss, så att jag tycker ändå att man gör nytta. Man kan påverka även om man sitter i opposition. För det ska man ju komma ihåg. Vi sitter i opposition och jag har suttit 8 år i opposition. Så då är det ju svårare att checka av de där att göra listorna.
3: Jo, men du kan ju ändå känna, idag gjorde jag någonting i alla fall under mina 8 år i riksdagen som kändes jättebra att jag fick vara med om.
2: Jo, men det är klart att det, när man ser till beslut i riksdagen, så är det ju också hela hanteringen kring Ukraina. Det har ju varit historiska beslut. Ja. Och NATO, men framförallt Ukraina har varit historiska beslut. Och det har ju känts helt enormt att få vara med om. Av dubbla skäl. Att det är förfärligt att man ska behöva ta sådana beslut, men också historiskt att vi gör det och att vi gör det enade.
3: Nu tror jag att vi ska lyssna till en låt och sen ska vi, och då är det Segla på ett moln. Och den har du bett att få berätta lite mer om.
2: Ja, det är Segla på ett moln med Anneli Rudé. Jag har ju en vurm för folkparker och den folkparkstraditionen som finns i vårt land. Och jag bor ju i Dalkarsberg, där har vi en folkpark kvar. Vi har en fin folkpark i Nora kommun. Och när jag var ung och tågluffade och hade vänner med hem till Sverige från olika delar av landet, och så åkte man ut på folkparkskonserter och de trodde ju inte sina ögon. Och jag vet att jag hade med vänner från Storbritannien, från England, och vi åkte upp till Krokbornsparken i Hällefors, därför att där spelade Anneli Rudé. Krokbornsparken är ju förvisso inte en folkpark, men det kan liknas vid en folkpark. Och vi åkte ju då flera mil och långt ut i skogen. De här, mina engelska vänner, de trodde inte sina ögon. Mitt ute i skogen lyssnade vi på världens bästa rockkonsert med Anneli Rudé. Så det är ett minne jag har. Och hon har en fantastisk ballad som heter Segla på ett moln.
3: Då seglar vi bort på det. Ska vi göra det först eller ska vi ta reklamen först?
4: Vi tar musiken först, tycker jag, för den är
3: musiken
4: roligare.
3: Musiken först.
4: Sen tar vi reklam.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
6: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
7: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
8: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
10: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
11: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
12: Vi ägnar oss här i Länsradion åt val 2026. Och i den inleds det med Helena Vilhelmsson, centerpartistisk riksdagsledamot och riksdagskandidat i årets val. Vi har pratats vid en halvtimme och vill ni lyssna på det samtalet om ni kom in just nu så går det strax efter 12, då lägger Dag ute på hemsidan så kan ni lyssna på det. Igår hörde jag att en opinionsmätning hade kommit fram till att de två viktigaste frågorna, de har du inte nämnt i årets val. Det är ekonomin och integrationen. Vad har du för synpunkter i de frågorna?
13: Jättemycket synpunkter. Nej, men när det gäller integration, vi kan börja där. Jag tror jag nämnde i början att mitt svar på Centerpartiets svar på många av samhällets utmaningar är jobben.
12: Det allra
13: bästa sättet för människor att integrera sig eller att bli integrerade i samhället är att få ett jobb. Mm. Vi tycker att det ska vara liksom mantrat när man kommer till Sverige. Man ska ha ett jobbår. Vi kan slå ihop egentligen alla andra arbetsmarknadsresurser och alla liksom integrationsresurser som finns och lägga det på att skapa ett jobb. Och då får man också jobba med reformer gentemot företagen så att de anställer de här. Det har vi också massor med förslag på. Men det är på jobbet man får en ekonomi, det är på jobbet man lär sig svenska. Och vi behöver också se över de här, kommer jag inte ihåg vad de heter, men de här introduktionstiden för de anställda och särskilt för kvinnorna. Därför att de glöms ofta bort. Det tar längre tid för kvinnor att bli integrerade i samhället. De måste ut på arbetsmarknaden. Ofta så blir de hemma extra länge för att de har små barn och kanske föder barn om de är i den åldern. Och då tar det längre tid. Mm. Så att ja.
12: Men integration, jag menar, det diskuteras nu att vi var så väldigt generösa 2015 och nu ska vi dra åt tumskruvarna så vi inte får in så många människor via integration. Vad tycker du om den diskussionen?
13: Jag tycker den är förfärlig av olika skäl. För det första så vet jag inte om det var, jag skulle nog inte beskriva 2015 som en katastrof på något sätt, men självklart...
12: Nej, det var inte jag som gjorde utan
13: Nej, jag vet det.
12: Och
13: det
12: jag hoppas du aldrig ser det. Att,
13: absolut, ja. Nej, jag vet det, men många andra gör det. Det är klart att vi var dåligt rustade för just de här integrationsstrukturen och integrationsstegen, det var vi. Mm. Men i grund och botten är det ju så fortfarande att vi behöver att människor kommer till Sverige. Annars så finns det ingen som kommer att kunna jobba med oss tre som sitter här när vi blir gamla och ska in på och behöver vård och omsorg. Mm. Därför att vi saknar arbetskraft i Sverige. Sen är det klart att människor måste integrera sig. Och när det gäller... Jag tycker väldigt illa om sammankopplingen invandrare kriminalitet, därför att den stämmer inte. När det gäller mäns våld mot kvinnor så är det den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet, oavsett vilken nationalitet man har.
12: Sen är det lördags var det ett sånt här integrationsprov. Man skulle klara samhällskunskap i Sverige. Vad tyckte du om det provet?
13: Menar du själva frågorna eller?
12: Nej, men själva idén att ha det på det sättet.
13: Jo, men vi tycker att man ska ha samhällskunskap eller samhällsintroduktion. Det ska ingå i liksom, en introduktionsutbildning när man kommer till Sverige, absolut. Mm. Vi ska lägga stor vikt och stor kraft på att få folk att förstå hur saker och ting i Sverige fungerar. Det är jätteviktigt. Om man har en skyldighet när man kommer hit att lära sig det, absolut.
12: Mm. Var då de frågorna bra?
13: Jag vet inte, för jag har faktiskt inte lyssnat på dem.
12: Nej. Okej, då slipper du.
13: Ja.
12: Ekonomi då?
13: Ja, vi behöver naturligtvis... Alltså, ekonomi är ju viktigt. Återigen så behöver ju... Företagen behöver ha incitament att anställa för att få igång ekonomin. Och då blir... Ju fler folk som går till ett jobb, desto bättre ekonomi har man. Men när det gäller beskattningen så är ju... Sverige har ju ett av de högsta skattetrycken. Och man kan göra olika reformer för att förändra det här. Och man kan ha olika stöd för att stödja de som har lägst inkomst. Vi har ju ett förslag på att de första 15 000... Alltså man ska ha ett grundavdrag. Mm. Alltså det här med jobbskattavdragen, de var ju väldigt svåra för människor att begripa. Och det finns ett smartare sätt, och det är att ha ett grundavdrag som alla får. Och det blir ju också väldigt, väldigt tydligt att det går till de som tjänar lägst. Som tjänar, har minst inkomster. Så att ja, man måste ju stimulera. Jag tycker att rotavdragen har varit bra. Jag tycker att rutavdragen har varit bra. Därför att det gör att folk får ett incitament att beställa tjänster. Och det gör att företag som jobbar med service får mera jobb. Så att staten ska absolut gå in med vissa incitament för företag och enskilda. Men i grund och botten är den enkla frågan: har man ett jobb att gå till så får man en bra ekonomi.
12: Mm. Så jobben är, det är fortfarande din viktigaste fråga, det är jobbet då?
13: Ja. Och det är alltså, det är ju inte så konstigt, för antalet arbetslösa har ju faktiskt, sen beror det på många andra incitament runt om eller faktorer, men antalet arbetslösa har ju absolut inte gått ner under de här 4 åren. De har snarare ökat, och då pratar vi en borgerlig regering. Förra gången det var en borgerlig regering, jag kallar ju inte det här en borgerlig regering alls.
12: Nej.
13: Förra gången det var en borgerlig regering så visade vi ju att man kan öka både tillväxten och minska utsläppen. Det har ju den här regeringen inte lyckats med.
12: Då ska man säga att förra gången det var en regering borgerlig karaktär, då var ni med.
13: Ja.
12: I den regeringen.
13: Stämmer.
12: Nej. Sa du inte, men jag tänkte jag kan förtydliga det. Vad vill du göra för Örebro län nu då? De kommande 4 åren, om du nu blir omvald, men det mesta tyder väl på det.
13: Jag hoppas att få förtroendet i 4 år till.
12: Enligt väljarmätningarna så ligger ni ju rätt högt över 4% i alla fall.
13: Ja, absolut. Det känns jättebra. Mm. Jag vill jobba med att synliggöra frågan om jämställdhet ännu mer. Mäns våld mot kvinnor är ingenting som försvinner i mellanvalsåren och det förekommer överallt. Även i Örebro län. Jag vill jobba mer med att sätta fokus på det, att lära sig att upptäcka det och att ge utsatta kvinnor mod att ta hjälp. Det är inte så lätt att göra det. Jag vill jobba med frågan om, jag knyter ihop det här med arbete, klimat, fler jobb, och jag kopplar också ihop det med livsmedels- och beredskapssektorn. Vi har ett län som kan öka livsmedelsproduktionen markant. Vi har ett län som har betesmarker som ligger väldigt outnyttjade. Vi skulle kunna öka livsmedelsproduktionen i länet med ganska enkla medel. Då behöver man naturligtvis också skapa lite incitament för ökad lönsamhet för bönderna. Men att koppla det till en beredskap är dags att göra nu. Människor har nog blivit smärtsamt medvetna om att vi lever i en tid där vi behöver öka vår beredskap, och det gäller även livsmedel. Sen har vi ju försvarsstråket i vårt län. Vi har mycket myndigheter som jobbar med försvarsfrågan i stråket går ju Värmland, Örebro och mot Stockholm. Men vi har ju också de företagen vi har i länet som behöver tyvärr, får man väl lov att säga, ha en stabil verksamhet och kanske öka sin produktion.
12: Ni hade ju en försvarspolitiker som jobbade väldigt intensivt oavsett vilken regering det var. Och det var ju Anders Svärd.
13: Ja,
12: han fanns ju med i olika försvarsutredningar och i försvarskommittéer och sånt där.
13: Stämmer.
12: Har ni någon sån idag?
13: Ja, idag så dels förra mandatperioden så jobbade ju Daniel Bäckström, och han är ju då från Värmland. Så han hade ju också den anknytningen till det här stråket. Idag så har vi ju Mikael Larsson som är vår försvarspolitiska talesperson. Har också gjort ett fantastiskt jobb i de 2 olika försvarsberedningar som har varit under våran tid i riksdagen.
12: Mm. Men frågan är om vi ska lyssna på den här Fritjof Anderssons paradmarsch nu då. Och sen ska vi prata det som alla lyssnare har suttit och väntat på. Ja, men vilka partier ska de jobba med då? Men vi tar Fritjof Andersson med Cornelis Vreeswijk.

Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna. Det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buger ner i bylingar, i böcklor och batong. Och ställ dig ner på sidorna, för gränden den är trång. Där går den här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. Sultanen av Arabiens land vid röda flodens krök. Jag tänker att han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder, han eldar under oxarna. Han väntar vårt besök. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buken beduiner i burnus och baldakin. Och ställ er här på sidorna och bjuden oss på vin. Där går den här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung farao ut i Egyptiland. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder, han reser oss ut sidentältet på Sahara sand. Hej om du vill, säg bara till så går vi.

kommer som den kommer spel till Spanien och Bordeaux. I Cadiz och Kastilien, där stannar vi en tid. Sen går vi några mil igen, hej mina lustiga bröder. Där kommer kung Alfonsius och hälsar

0: och på böljorna vi går. Vi går med spel, vi går med sång. Hej mina lustiga bröder, i alla sortens väder som vår herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder och buga dig du brusande Biscaya där vi går. Vårt skepp är själva friheten, besättningen är blå. Den seglade och frös och svalt men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux.
1: Det var Cornelis Vreeswijk som sjöng Evert Taube. Och jag tyckte jag hörde att Helena Vilhelmsson sjöng med i någon refräng också där.
2: Oh ja.
1: Centerpartistisk riksdagsledamot som står som riksdagskandidat i år också. Men du, det som diskuteras väldigt mycket runt Centerpartiet, det är vem ska ni regera med?
2: Ja, och jag har full förståelse för den frågan, för att det är ju lite rörigt nu kan man säga. Och jag är den första att säga att jag sörjer den gamla alliansen. Jag sörjer att mina före detta allianspartier, alliansbröder, systrar har förflyttat sig så, för det har de faktiskt. Jag anser inte att Sverigedemokraterna är ett borgerligt parti, så att tidigare regeringen kallar sig en borgerlig regering, det tycker jag är märkligt. Jag tycker att Sverige behöver en, idag när liksom debatten och politiken är väldigt polariserad, så behöver man en politik som är förankrad i mitten, brukar vi ju säga. Men vi behöver ett språk, vi behöver en touch som har tyngd i mitten. Därför att ytterkanterna och den polariseringen som de med flera förvisso jobbar med eller liksom använder sig av, den är skadlig för Sverige. Den är skadlig för Sveriges tilltro till myndigheter, den är skadlig för Sveriges ekonomi. Så att, nej, liberala reformer i mitten. Och jag säger att välkommen alla som vill jobba med det. Och jag tror att Socialdemokraterna är intresserade, jag tror att Miljöpartiet är intresserade, jag tror att Liberalerna är intresserade och jag önskar att de kommer att bli kvar i riksdagen. Jag tror att Kristdemokraterna är intresserade och kanske Moderaterna också. Men vi får se helt enkelt.
1: Men Liberalerna sa ju igår kväll, ja det sa vi Moderaterna också, välkomna över till oss. Varför tvekar ni? Sa de i en debatt som Expressen hade anordnat.
2: Ja, jag hörde det. Det säger de ganska ofta när de får chansen. Jag skulle svara, välkommen tillbaka till mitten skulle jag säga då. Eller välkommen tillbaka till ett borgerligt styre som de inte utövar nu.
1: Är din besvikelse så stor så att om det skulle hända att Centern blir erbjuden plats i en regering ledd av Ulf Kristersson, så skulle du inte vilja tacka ja till den då?
2: Jo, jag skulle vilja tacka ja till den förutsatt att Sverigedemokraterna inte ingår. Alltså, det här, jag har egentligen ingen emot, liksom, jag har ingen emot Sverigedemokraterna som parti, men jag tycker att deras politiska förslag inte är bra för Sverige. Jag har stor respekt för sverigedemokratiska riksdagsledamöter. Jag samarbetar på alla sätt med både dem och vänsterpartistiska ledamöter i riksdagen. Men deras politik hör inte riktigt hemma i en regering, tycker jag.
1: Mm. Och du är inte tveksam, du kommer inte att falla till föga om opinionen blir sådan att det är nästan så att det kan bli en regering med Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson i ledningen?
2: Nej.
1: Men du står fast. Du vill ha Magdalena Andersson som statsminister om inte Elisabeth Thand Lindqvist ska bli det.
2: Ja, det vore väldigt trevligt. Alltså, vi har ju sagt tidigare, innan vi sa som vi sa, att som det är nu så ser vi Magdalena Andersson som en statsministerkandidat. Men före det så sa vi, alltså egentligen, om jag ska vara ärlig, så mig är det egalt om det är en moderatledd regering eller en socialdemokratisk ledd regering, så länge politiken är grundad i mitten. Mm. Och det är den inte idag.
1: Nej. När du föddes så var det ju väldigt mycket diskussion om mittenparti och mittensamarbete mellan Centern och Folkpartiet. Som ja. De då hette, Liberalerna.
2: Ja, det stämmer.
1: Men det försvann sen och nu var det, i och för sig var ni med i alliansregeringar både 76 och 06, men ändå blev det inte något närmare partisamarbete mellan er.
2: Nej, det var väl då, det var väl till och med prat om att man skulle gå samman i ett
1: parti. På 60-talet, ja. Ja.
2: Det hade kanske varit bra.
1: Då hette det Mittenpartiet.
2: Ja, precis.
1: Ja. Så är det. Men du vill inte nära att byta sida, har du sagt här, utan det ska vara en regering ledd av Magdalena Andersson som du ser det idag.
2: Ja, som jag ser det idag. Jag sa ju också att för mig är det egentligen egalt, men som det är idag så är det ju bara Magdalena Andersson som öppnar upp för detta. Ulf Kristersson har ju tvärtom sagt att nej, det blir ingen regering om inte Sverigedemokraterna är med. Nej. Så att det ska ju väljarna ha klart för sig, att när man pratar om Tidö 2.0, om man pratar om en ny Tidö-regering i 4 år till, så kommer den ju inte att se ut som den gör idag, utan den kommer ju se ut som så att Sverigedemokraterna har jättemånga ministerposter.
1: Mm.
2: Det ska väljarna ha med sig. Och det kan man tycka är okej om det är så att de är ju ett stort parti, absolut. Men de har ju hittills inte suttit i regering. Och oavsett, det här är ju lite intressant, man får ju ofta höra det, ni kan inte... Alla måste få säga sin sak, och ja, det spelar ingen roll hur högt valresultat man får. Det handlar också om att samarbeta och forma en majoritet. Och det har ju Sverigedemokraterna nästan lyckats med nu, eftersom de har inflytande men ändå inte. De har inflytande men de har inget ansvar. Man kan inte utkräva ansvar av Sverigedemokraterna, för de har ingen ministerpost. Men det kommer de ju kanske få i en kommande regering. Och fine, det vill nuvarande Tidöpartier förhandla på det sättet och i den riktningen, så är det ju upp till dem. Men jag väljer en annan väg, och Centerpartiet väljer en annan väg. Och jag tycker att väljarna ska vara medvetna om att 4 år till med Tidö kommer inte att se ut som det gör idag.
1: Ebba Busch är ju och friar till er också.
2: Ja,
1: och det är mycket kärleksliv där.
2: Vi har väl i ärlighetens namn friat till Ebba Busch också.
1: Ja,
2: nej, men
1: så henne vill jag med.
2: Det var som jag sa, jag välkomnar både Liberalerna och Kristdemokraterna om det är så.
1: Mm. Ja, vi får se vad det blir. Det blir i alla fall val den 13 september. Och vi har hört vad din viktigaste fråga. Har du ett slutbudskap till väljaren, eller till väljarna och lyssnarna på länsradion här i Örebro län?
2: Jo, men det har jag. Jag tycker att väljarna förtjänar ett Sverige och som kan mer, ett Sverige som håller vad det lovar. För som det är idag så har ju inte staten hållit sitt avtal. Alltså staten fattar beslut om medborgarskap, om myndighetsbeslut, om vapenfrågor och så vidare. Men sen ändrar man det. Man ändrar gynnande beslut, och det är ett aber för tilltron till politiken. Och jag pratar naturligtvis allra mest om det här med de orimliga utvisningarna.
1: Mm.
2: De har vi faktiskt inte nämnt, men de är ju helt horribla. Alltså, har man kommit till Sverige, gör man rätt för sig och har man fått ett uppehållstillstånd, då ska man kunna lita på det. Och då ska inte regeringen ändra lagarna så att man åker ut efter ett tag. Det är förfärligt. Och ett sånt Sverige vill inte jag ha. Utan jag vill ha ett Sverige där man litar på dem som fattar beslut och litar på att de besluten gäller.
1: Och det kan man lita på att du står för?
2: Ja, det kan man.
1: Så att inte det händer någonting i oktober, november med regeringsförhandlingar och så vacklar Helena Vilhelmsson?
2: Nej, Helena Vilhelmsson kommer inte att vackla.
1: Nej. Då tackar jag dig för att du ville vara med här. Du
2: Tack
1: är det så. Första offret för våra valsamtal. Imorgon kommer Hans Eklind, KD. Sen kommer Wilhelm Sundman, Liberalerna. Camilla Hansén, Miljöpartiet. Oskar Svärd, Moderaterna. Nadja Awad från Vänsterpartiet, Per Pelle Söderlund från Sverigedemokraterna och Matilda Ernkrans från Socialdemokraterna. Och ska vi lyssna nu då på den politiska valsen, för det är väl den vi har dragit och dansat nu här i en timme. Tack för att du kom hit.
2: Tack
1: så
2: mycket.
1: Jag hoppas vi får anledning att träffas fler gånger i den här studion när du får bekänna vad du har gjort och vad du vill göra. Tack så mycket, Helena.
2: Tack så mycket.

0: Ja, det har fått kommentarer här på nätet och de undrar om inte det är fler som ska vara med i radion här, och det är fler som ska vara med. Det är alla de gamla programledarna kommer också, men det blir 2 veckor fram i tiden, är det inte så?
1: Jo, den sista augusti kommer Kia Katarina och den 1 september kommer Anita König, och sen har vi 2 valsamtal och så blir det Martin Duverman fredagen den 4 september.
0: Ja. Och då får vi säga tack så mycket för idag då.
1: Ja, vi gör väl det, va?
0: Ja.
1: Och tackar Helena för att du tog en hel timme utav din dyra valtid.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Hejsan svejsan, Robert Gustafsson här. Lyssna på Radio 94,3.
2: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
5: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
4: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!

0: Ni är välkomna till vårt lilla café och till kaffepojkarna. Vi vill innan programmet startar säga ett hjärtligt tack till våra bidragsgivare. Och ni börjar bli många nu. Och dessutom förstås till vår sponsor ICA Maxi Boglundsängen i Örebro. Ja, kaffe i kopparna, socker om man vill, mjölk gärna. Välkomna till kaffepojkarna. God dag och välkomna igen till kaffepojkarna. Här sitter vi, tre unga män i vår sämsta ålder, och säger att vi heter Peter Flack,
1: Bo Sjölder
2: och Bo Fransson.
0: Ja. Ja. Vi ger oss inte. Vi är här igen med ett nytt avsnitt av kaffepojkarna, och det är fredag 15 maj när det här programmet släpps iväg.
1: Ja.
0: Och så kan man lyssna på det lite hur man vill, och så ska vi väl säga att våra program också sänds i vissa radiostationer, på vissa närradiostationer, framförallt Kumla Radio 94,3.
1: Ja,
0: för de som vill veta det.
3: Och Sura och vad heter Sura och Halsta, va?
0: Ja, tror jag också.
3: Det är alltså Surahammar och Halstahammar.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
3: Det kan, det kan vi också åka och lyssna på det.
1: Ja, det kan man göra.
0: Ja, det kan man göra. Ja, Sofia och Sonja har namnsdag.
1: Ja,
0: och det är ju rätt vanliga namn, så att vi gratulerar både Sofia och Sonja.
1: Ja.
0: Och vi startar upp med dagens datum, Bo.
1: Ja, 15 maj, födelsedag för den brittiska musikern Brian Eno, bekant från Roxy Music till exempel. Och den tillika brittiska musikern Mike Oldfield, mest känd för Tubular Bells från filmen Exorcisten, och en hit 1974. Den 15 maj 2002 lanseras appen Wu-Tang Name Generator på nätet. Mm-hmm. Den här applikationen, den förvandlar ditt riktiga namn till ett som passar din eventuella karriär som rappare. Och jag har förstås kört våra namn i den där namngeneratorn. Själv kommer jag heta Foolish Mastermind. Jaha. Peter fick artistnamnet Rough Contender.
0: Oj då.
1: Och jag är Vulgar Professional.
0: Oj, oj, oj, vulgar.
1: Ja. Och den 15 maj 2003 så grips den ryska duon Tattoos manager Ivan Shapivalov för störande av allmän ordning efter att ha iscensatt en videoinspelning på Röda torget i Moskva för duons låt Show Me Love. För att förstärka gruppens image som tonåriga lesbiska älskare så hade Shapovalov ordnat så att omkring 200 unga flickor klädde sig som tattoo och kysste varandra. Vilket förstås orsakade uppståndelse i den ryska huvudstaden.
0: Mm-hmm.
1: Och den 15 maj 1957 så andas Elvis in kronan från en av sina tänder och förs till sjukhus i Los Angeles för att få den borttagen ur lungan. Vilket ger mig anledning att spela en av Elvis sällan spelade ballader. They remind me too much of you.

0: Ja,
1: det var en ovanlig inspelning.
0: Ja,
1: jag vet, skulle vilja säga, jag vet inte ens om jag har hört den. Det finns många såna här, eller ett stort antal ballader som jag egentligen skulle vilja spela av honom, som aldrig spelas, men som är väldigt vackra.
0: Jag tycker du ska göra det.
1: Ja, vi tar emot det med glädje i det här programmet. Det måste jag säga, det var fint.
0: Ja,
1: bra. Nu kom något helt annat.
0: Oh.
1: Ett litet humorinslag. I huruvida gammalt.
0: Ja.
1: Ja, trots allt. Tre knas.
0: Ja, ja.
1: Tre, det vet ni
0: kanske ungefär vilka det var.
1: Ja, precis. Den gjorde de ju. Och ni vet vilka som var med kanske också. Alltså... Ja, Carl Gustav vet ni, och Carl Gustav Lindstedt var ju med i den här Treknasgruppen. Och Gunnar Knas Lindqvist som gav ord det här. Och så var det Nils Olsson.
0: Ja.
1: Han var inte med hela tiden, utan han ersatte sedermera av Kurt Minimal Åström.
0: Just det.
1: Mm. Så det var lite olika sådär. Och de här knöts ju till den här stilen som Gösta Bernhard och Stig Bergendorf lanserar. Crazy-stilen, Crazy-revyn. De var ju så inspirerade av den amerikanska filmen Den galopperande flugan, som var en av de första och största Crazy-filmerna som har gjorts.
0: Mm.
1: Och de här kasinorevyerna på Gamla Bryggargatan i Stockholm gick ju för utsålda hus. Det var en liten, liten teater. Jag var någon av er där någon gång på Bryggargatan? Och såg
0: Nej.
1: Sen uppstod de ju, kasinogänget, på Intima Teatern i Stockholm lite senare. Gruppens motto var aldrig supa på jobbet. Det kan man nog i efterhand diskutera hur det var med det där mottot. Om det kanske skulle ha varit något helt annat ställe, har jag förstått när jag har läst böcker om det här. De ska nu på Crazy-maner framföra tillsammans med Gösta Tiselius och hans filosofiska lärarkår en låt som spelades in den 6 oktober 1955 på Metronom. Den heter Filosofisk Dixieland och den kommer alltså här med Tre Knas. Frågan är ju, vem skrev detta epos?
2: Bröder, slå ihop böckerna, nu ska vi sjunga.
3: Broder Gunnar, jag tycker Nils verkar väldigt inbunden.
2: Varför det?
3: Han ligger alltid och sover i bokhyllan.
2: Ja, det har sina sidor.
4: Ja, det är ett kapitel för sig det.
2: Men det ska vi inte rygga tillbaka för.
3: Nej, nej, mensan, pass på, nu sätter vi igång.
2: Säg, jag har kapellmästaren noter att gå efter.
3: Jaha.
4: Gå efter dem då.
3: Hörrni, ni, jag ska tala om att jag har varit kapellmästare i 10 år.
2: Ja, tala om det.
3: Jag har varit kapellmästare i 10 år.
5: Vilka

0: Ursäkta mig, mitt namn är Svensson.
1: Ja, det är ingen med ursäkt för.
0: Vad vill ni här? Jag undrar, spelar herrarna vad som helst på begäran?
2: Ja, jaha, vad vill ni helst att vi ska spela?
0: Fem kort. Stryk ett

0: Räknas, ja. Och humor från, ja, från 1700-talet.
1: Ja. Ja.
0: Men lite roligt faktiskt. Jag vet ni vem som skrev filosofisk Dixieland?
2: Nej.
1: Nej, det kan vara allt från Charlie Norman, Gunnar Svensson till någon av de stora orkesterledarna.
0: Ja, yes, dra till med Ulf Peder Olrov vet jag.
2: Alltså, ja, vad dum jag är.
0: Det var
2: det. Det är klart det var.
0: Ulf Peder.
2: Varför tänkte jag inte på det?
0: Det vet jag inte.
2: Nej. Ja, det är klart, det är klart, det är klart.
0: Så var det i alla fall.
2: Ja. Det hänger ihop med både musik och text. Mm. Så den som skrev det ena skrev också det
0: andra.
2: Ja. Ja.
3: Jag ska spela en

Me. Den låt som vi ska lyssna till heter When You Say Nothing At All, och den spelade han in 1988. Han kämpade hela tiden under sitt liv med ett alkoholberoende, och han dog av akut alkoholförgiftning i sitt hem 1989, 34 år gammal. Han fick 2022 valdes han in i Country Hall of Fame. Han blev alltså bara 34 år, spelade in två album bara och fick mängder av de låtarna med på Billboards countrylistor. Så att den här killen hade någonting, visst. Så här låter han.

0: Keith Whitley.
1: Ja. Är det jag nu?
0: Ja, om du vill.
1: Det kan det
0: vara. Ta oss med ut i Europa.
1: Ja,
0: europeiska listetor.

skådespelare och tv-värld. Luis Enrique Gatica Silva, mer känd som Lucio Gatica, även kallad Bolero-kungen. Han anses nämligen allmänt vara en av de största och mest inflytelserika uttolkarna av Bolero. Han turnerade i Europa, Mellanöstern och Asien. Han föddes i Rancagua och gav med sin bror Arturo ut sitt första album 1949 när han var 21 år. På 50-talet förändrades chilenarnas musiksmak och boleron tog över tangons plats som den mest uppskattade musikgenren. Gatica flyttade till Mexiko 1957 där han kom att bosätta sig permanent. Redan året innan hade han spelat in 3 album för Capitol Records i USA. På 80-talet så figurerade han i såpoperor på tv. 2001 valdes han in i International Latin Music Hall of Fame och tilldelades 2007 Latin Grammy Lifetime Achievement Award och fick senare också en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Här ska vi höra dem i en spansk listetta från slutet av 1961. Moliendo Café, som i Sverige gjordes i en instrumental version. Vilka var det som gjorde den?

0: Du vet, Sputniks va?
1: Ja, Sputniks var det.
0: Sputniks, ja.
1: Ja.
0: Hade de ingen sång? Jo, men de hade väl sång.
1: Jo, de hade sång också.
0: Ja, ja. Men ja, det här var bara orkestralt.
1: Det var bara instrumentalt.
0: Ja, ja, ja.
1: Moliendo Café.
0: Jag kände inte igen den där låten riktigt. Nej. Men Sputniks ljud, alltså sound och det där, det tyckte jag kände igen.
1: Ja. Artisten kände inte till heller. Lucio Gatica.
0: Nej.
1: Och få en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. De var stor.
0: Ja, precis. Jag tänkte att man inte har
1: Bolero-kungen. Ja.
0: Men det är klart, spansk popmusik, det är lite udda sådär.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Då ska vi ta en vi ska ta jazzgitarrist.
2: Ja.
0: En av dem som har verkligen har gjort skillnad faktiskt. Han var en av de första gitarristerna som övergick från swing till bebop och blandade lite grann på det sättet. Han var född 1923 i Oklahoma. Vad hette staden? Muskogee. Ja, han gick ur tiden 2004. En pionjär som hanterar elgitarren och som har gjort drygt 60 plattor. Från början var han inspirerad av en annan känd legend, Charlie Christian. Och han spelade med honom i hemstaden där han var. Så flyttade han 1942 till Los Angeles. Var med i en jazzfilm, Jamming the Blues, 1944. Medlem i orkestra ledd av Artie Shaw, Charlie Barnett, Benny Goodman. Och han var med på det här Jazz at the Philharmonic med Norman Granz. Mycket anlitad studiomusiker. Och 1947 gjorde han inspelningar med Charlie Parker. Och han spelade, det var lite avancerad swingstil så där, och så övergick det ju så småningom till lite bebop och lite, nästan lite åt pophållet. Här kommer en inspelning som heter Honey Rock med honom. Och där ingår en sensuell kvinnlig röst. Det är ju synd att man inte vet vem hon är och hur hon ser ut. Men det är ju gitarristen vi ska fråga efter.

0: Honey Rock heter låten.
1: Ja. Mm.
0: Men var hon som sjöng Honey? Ja, det vet jag inte.
1: Nej.
0: Har ni någon aning om gitarr? Han spelade också med början på 50-talet med Oscar Peterson's trio. Och då var det Oscar Peterson och den här killen och Ray Brown.
2: Nej. Han hette inte... nej, det gjorde
0: han. Han hette Barney Kessel.
1: Kessel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Barney Kessel.
1: Ja, den känner vi till.
0: Det känner vi till. Ja. Ja, bra.
2: Jag ska spela en låt som heter Three Way Love Affair, skriven av den här tjejen som är irländska countrysångerska, och hon skiljer sig väldigt mycket ifrån såna här snygga tjejer som sjunger country. Den här är motsatsen, kan man väl säga. Hon ser väldigt alldaglig ut och lite rund och midjan. Hon kommer från Country Antrim på Irland och en återkommande profil i programmet Hot Country TV, som vi nog inte kan se här i Sverige. Men hon har släppt en rad singlar och musikvideor som spelas flitigt på Irland, men hon har nästan inte nått ut längre än Irland, så att säga. Hennes stil kännetecknas av tolkningar av klassiska hits och egna originallåtar i country då. Hon är väldigt engagerad i välgörenhetsarbete, samlar in pengar till höger och vänster till alla tänkbara välgörenhetsorganisationer. Hon har själv skrivit den här låten som vi ska lyssna till, Three Way Love Affair, och hon heter Shauna Kearns.

0: Shauna Kearns.
1: Ja, ja, vad bra att du sa det, för min... det hade jag inte kunnat gissa, Bosse. Nej. Nej. Ja, bra.
0: Ja.
1: Jaha, ska vi ha lite rockabilly, tycker ni?
0: Ja,
1: ja, det kan vara bra. Mm. Det här är en låt som ni känner igen och har hört många gånger. Det är så kul idag när man lyssnar på radio, så säger de, idag ska vi spela en gammal goding, säger de. Och då är det något från 2018. Och då blir man alldeles i huvudet och tänker, vad i all sin dag. För mig är en gammal goding, det är något från 40-talet.
2: Ja, alltså. men det har väl med åldern att göra.
1: Den här är från 60-talet. Den heter Hello Mary Lou. Ofta med det där tillägget då, Hello Mary Lou Goodbye Heart.
2: Ja.
1: Den är skriven av Gene Pitney.
2: Ja.
1: Som i sig var ju en klassiker också, ja, här då. Den spelades in första gången av en countrysångare som hette Johnny Duncan. Det var 1960. Och så blev den mycket känd när Ricky Nelson gjorde den året efter, 1961. Det var en Hello Mary Lou var B-sida. Vet du?
2: Traveling Man.
1: Ja, precis. Det var den som var liksom A-sidan. Men båda blev ju klättrade ju rätt högt upp på listorna. Ja, den ska framföras på vårt vackra svenska språk.
2: Ja, men Sten Stanley har gjort den där.
1: Jaha. Ja, det är möjligt. Men de kommer inte att få vara med på den här inspelningen.
2: Aj,
1: i alla fall.
2: Aj, aj, aj.
1: Nej, det går inte. Nej, det här är av en annan kille. Han föddes i Stockholm, växte upp i ett grannland till oss. Trevligt. Han flyttade dit när han var 4 år. Började spela flera instrument, sjöng i gosskör, vokalist i orkester. Återvände till Sverige 18 år gammal. 54 vann han en vokalisttävling på Nalen, det vet vi vad det är. Kom i kontakt med Charlie Norman och sjöng med hans orkester. Turnerade i folkparkerna. Medverkade i några långfilmer. Skivdebuterade 1958 med Första gången, som var en svensk version av den italienska storslagen Come Prima. Här är han nu med Mary Lou.

0: Hallå Mary Lou.
1: Ja, Carl i Tornehavet.
0: Nej.
1: Var inte det där?
0: Nej, Sten och Stanley.
2: Det trodde jag att ni hörde.
0: Ja. Nej då, Carl i Tornehavet. Ja, visst var det det.
1: Ja. Ja.
3: Jaha, jag ska spela en låt som Robert Alwin von Hebb har skrivit. Låten heter Sunny och det är väl hans mest kända låt. Hans föräldrar var båda blinda musiker och Bobby och hans äldre bror Harold, de uppträdde i som från 3 till 9 års ålder. Många på många ställen. De stod väl på borden och sjöng i Nashville.
0: Ja, barnstjärnor helt enkelt.
3: Ja. Den 1963, dagen efter mordet på John F. Kennedy, så dödades Bobby Hebbs bror Harold i en knivstrid utanför en nattklubb i Nashville. Och Bobby, han sökte tröst i låtskrivandet, och även om många hävdar att låten han skrev, den var väl fel. Den heter nämligen Sunny. Men han säger att alla mina avsikter var bara att tänka på lyckligare tider, i princip att leta efter en ljusare dag eftersom tiderna var lågvatten. Den här singeln släpptes 1966 och nådde andra platsen på den här Billboard Hot 100. Han turnerade också med Beatles 1966, den här killen. 2010 dog han i lungcancer, 72 år gammal. Låten, den känner ni igen, och Robert von Alwin Hebb, han bytte namn till Bobby Hebb och låter så här.
4: Sunny,

0: Jaha.
1: Sani.
0: Har vi lite onödigt vetande att klämma in på slutet?
1: Absolut.
0: Bra.
1: Visste ni att den franske filosofen Voltaire tjänade en förmögenhet på att utnyttja ett konstruktionsfel i det franska lotteriet? Vad var det som hände? På 1720-talet så skapade den franska staten ett statslotteri kopplat till statsobligationer. Varje obligation gav rätt att köpa en lott. Problemet var bara att alla lotter kostade lika mycket oavsett obligationens nominella värde och att vinstsummorna var fasta och mycket höga. Obligationerna fanns i olika valörer. En obligation kunde till exempel vara värd 1000 livre, en annan 100, och för varje statsobligation så fick du köpa en lott och alla lotter kostade lika mycket. Obligationerna handlades på marknaden. Den lilla obligationen på 100 livre kunde då säljas för sig 20 livre eftersom den inte var så eftertraktad, men den gav fortfarande rätt till en lott precis som den dyra. Livre, det var den myntenhet som användes i Frankrike fram till 1795 då den ersattes av francen. Så istället för att köpa en stor obligation för 100 livre så köpte man 10 små obligationer av 20 livre för summan 200 livre. Med resultat att man fick 10 lotter istället för en till bråkdelen av kostnaden. Det hela upptäcktes av matematikern Charles-Marie de la Condamine som analyserade systemet och insåg att det gick att exploatera. Så han slog sig ihop med Voltaire och en grupp investerare. De bildade ett konsortium och köpte upp mängder av lågt värderade obligationer och spred inköpen över många namn för att inte väcka misstankar och deltog sedan systematiskt i dragningarna. Och resultatet, ja, de vann gång på gång. Exakt hur mycket Voltaire tjänade varierar i källorna, men uppskattningar pekar på att Voltaire tjänade motsvarande miljonbelopp i dagens valuta. Vinster som la grunden till hans ekonomiska oberoende. Myndigheterna de upptäckte förstås så småningom att det här systemet missbrukades och lotteriet avskaffades. En rättsprocess inleddes, men Voltaire friades eftersom han inte hade brutit mot lagen utan han hade bara utnyttjat lotteriets konstruktion. Och Voltaire kunde därefter leva oberoende av det kungliga hovets gunst och han kunde finansiera tryckningen av sina skrifter. Så ironiskt nog finansierades delar av upplysningens mest inflytelserika texter genom ett konstruktionsfel i statens eget lotterisystem. Ja.
0: Det är bra, bra uträknat alltså.
1: Ja.
0: Va? Ett sånt lotteri behöver vi ha idag.
1: Ja, det vore bra. Och vad spelar jag på det?
0: Ja.
1: Ola Aurell. Om jag vann på lotteri.
0: Ja, det låter ja. Så. Du hittar bra. Ju också titlar till det du pratar om.
1: Ja.
0: Heter den så? Om jag vann på lotteri.
1: Ja.
0: Ja, det är underbart.
1: Och ni ska lyssna på texten. Ja. Det är, han köper lite saker som han inte borde köpa för de pengarna han vinner.
0: Det ser vi fram emot.
1: Ja.
0: Och ni som lyssnar, ja, vi hoppas för att ni ser fram emot att lyssna på oss om en vecka igen.
1: Ja.
0: För nu säger vi,
2: tack för kaffet. Om jag vann på

om en skapligt skapad tjej ville följa med till mig. Ja, då låg man där och gned sig tills hon tackade för sig. Men så kast man skulle mått när en sån dam väl har gått. Ja, då blev det till att äta rohypnol och pegobrott. Och sen gråta varje gång man gick och la sig. Så jag tackar Gud att ingen sån vill ha mig.

Om jag någonsin mådde bra, vet man hur det skulle vara. Ja, då skulle det bli jobbigt när man fick en dålig dag. Tänk ifall man gick och log

0: vart igår. Så jag tackar Gud för att jag mår så vidrigt som det går. Jag tackar Gud för att jag mår så vidrigt som det går.
1: Ni har lyssnat till Kaffepojkarna som sponsras av ICA Maxi, Boglundsängen i Örebro samt övriga bidragsgivare. Nytt program om en vecka.
2: Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3 och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då. Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
3: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: You're listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing new country's best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.
2: Hej, jag heter Håkan Nesser och du lyssnar på Radio 94.3.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: But you're just a boy.
1: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
2: Och jag heter Bo Fransson.
3: Bosse Jarler här.
1: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
2: Ja.
1: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

bar. Kalle Kvist, maskinist, som kände till det sen sist, han trillade in dit, den saken var klar. Man skålar och ingen snålar, men Kalle tänkte när han räknar sina stålar. En och två och tre.

den var. Kalle var stilig, har ett riktigt praktexemplar. Då det gällde kurr och slagsmål i hamn, hur vart han kom ville de han skulle ta sig en rom. Och varje flicka hon visste hans namn. Man skålar och ingen snålar, men Kalle tänkte när han räknar sina stålar. En och två och tre och fyra.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
1: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då. Ja.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hejsan svejsan, Robert Gustafsson här. Lyssna på Radio 94,3.
1: Tro lilla hjärtevännen. Än finns det hopp. Hopp om att du ska finna den du har kär. Kärlek och längtan ger oss inte någon ro. Tro lilla hjärta, bara tro. Se hur solen sakta stiger. Alla ängens blommor niger. Ler och bugar mot varandra. Står hon och där står han, par om par. Flickan ska du slå ur hågen. Hennes sinne är som bågen. Vinda komma, vinda gå. Blåser si och blåser så. Men tro lilla hjärtevännen, än finns det hopp. Hopp om att du ska finna den du var kär. Kärlek och längtan ger oss inte någon ro.

0: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
1: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning.

Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

är spår av din kropp. Kan du hoppas och tro att en gång finns

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion, och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!

0: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

där en gång. And tomorrow out of sight. And it's sad to be alone.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.